Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a zis un senior de înșa român cu ne. Mă de asemenea, mi-a pun de română, cu te spera, cu nos cadă mai nos parte de ne mensaje aici, și cu noi trebuie de practica de nos vida, și tambe cu împărti cu otru. Ma nos termina, mi-a chiar română, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va asi pa mi?